0: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.
0: در این چشم دور از بی بی سی، برپایی عاشورا در افغانستان تحت تدابیر امنیتی و زیر سایه محدودیت ها.
2: خیلی رونق نبوده نسبت به سال گذشته، مثلا سرتز.
0: انتقاد شورای علمای شیعه از محدودیت های وضع شده، از جمله منع تردد دسته های عزاداری، طالبان گفتند در تفاهم بوده.
3: از وظایف اولیه هر حاکمیت و حکومت اینه که امنیت اتباع اون کشور و مراسم دینی و مذهبی اونها را تأمین کنه.
0: ملل متحد میگوید ذخایر موجود تریاک در افغانستان تا پایان امسال تمام میشود.
4: کشورهای دیگر تلاش کردند جای خالی افغانستان را پر کنند. میانمار تولید خود را بیش از دو برابر کرده.
0: و نگاه به تیم‌های صعود کرده و جامانده در مرحله گروهی جام جهانی 2026. سلام و وقت بخیر. به چشم دو از بی بی سی خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. مراسم روز عاشورا یا دهم ماه محرم جمعه در کابل و سایر نقاط افغانستان در داخل تکه خانه ها و اجتماعات سرپوشیده برپا داشته شد. تدابیر امنیتی با حضور گسترده نیروهای امنیتی بود و گفته می شود دسترسی به خدمات تلفنی محدود شده بود. حکومت طالبان وضع محدودیت و محدود کردن این مراسم در داخل تکه‌ها را بخش از تدابیر امنیتی توصیف کرده و گفته که در تفاهم انجام شده است. شورای علمای شیعه افغانستان با بخش بیانیه گفته این محدودیت ها شامل بازداشت برخی مسئولان، جمعآوری پرچم ها و نمادهای عزاداری از برخی مساجد و حسینیه ها هم بوده است. اقدامی که با انتقادهای از جمله از سوی مدارعلی کریمی، معین هزاره و شیعه وزارت شهرسازی حکومت طالبان مواجه شد. یما بارز، خبرنگار بی بی سی که با مناسبت روز عاشورا گشت در شهر کابل زده، در این مورد گزارش می دهد.
5: دهه محرم و روز عاشورا مثل هر سال در افغانستان یک بار دیگر گرامی داشت شد، اما به حال و هوای سالیان پیش از بازگشت طالبان به قدرت. عزاداران میگویند تجلیل از این مناسبت گستره و فضای متفاوتی داشت. حضور سنگین نیروهای طالبان در کنار سازماندهندگان مراسم دهه محرم در منطقه دشت برچی و دیگر بخشهای غرب کابل محسوس است. شیعیان در گذشته بارها هدف حملات مرگبار داعش قرار گرفتند. نگرانی از حمله به عزاداران عاشورا همچنان وجود دارد. اما همزمان بسیاری از اعمال محدودیت و جلوگیری از برافراشتن پرچمها و نمادهای ویژه محرم شکایت می کنند. عزاداران محرم در گذشته حضور خیابانی گسترده در مناطق مختلف داشتند. اما اکنون دسته های عزاداری بزرگ در خیابانها به چشم نمی خورند. شیخ نعمت الله علیزاده، یک روحانی شیعه در منطقه دشت برچی کابل، به بی بی سی گفت در مراکز شاهد کدام محدودیت نبودند، ولی حضور عزاداران در خیابان‌ها ممنوع بود.
2: از دید بعضی ها مراسم این سال مثبت بوده، خوب بوده، با کیفیت بوده، ولی از دید یک عده مردم، چون پرچم ها و علم ها شاید در هر جای اجازه داده نشود، خیلی رونق نبوده نسبت به سال گذشته، مثلا سرتز.
5: اما وضعیت در تمامی مناطق پایتخت یکسان نیست، از جمله در چند حسینیه در مرکز کابل که از آن دیدن کردیم. مراسم دهه محرم ظاهراً تا کنون در اینجا بدون محدودیت آشکار برگزار شده است. اسدالله حبیبی، مسئول فرهنگی مسجد جامع فاطمیه در مرکز کابل، به بی بی سی گفت در گذشته هم بیشتر مراسم عاشورا را در داخل حسینیه و مسجد برگزار می کردند و امسال هم به همین منوال پیش رفتند.
6: دمی مسجد و تکه خانه ما هیچ رقم محدودیت وضع نشد. سینه زنی من سابق دمی داخل بود، تیغ زدن من دمی داخل بود و حالی هم همون گپ است. در بیرون نبود، چون ما می بینیم مسجد ما کلان از جای داره برای از این مسائل، دارای خود جای داره، ده حاجت نیست که در سرک

0: باشد و بیرون باشد.
1: اما آقای بیبی میپذیرد که پیش از بازگشت طالبان به قدرت آزادی‌های بیشتری داشتند. از جمله مثلا تقاخانه ها را می توانستند در خارج حسینیه در جاده ها ایجاد کنند. مقامات طالبان می گویند برای جلوگیری ناامنی این تصامیم اتخاذ شده است. حکومت طالبان نمی پذیرد که محدودیت بر اجرای مراسم محرم وضع کرده باشد. مقامات می گویند اقداماتی که در این روزها اتخاذ کرده اند برای تأمین امنیت عزاداران بوده است تا جلوگیری از انجام مراسم. برای بسیاری از مسلمانان شیعه و سنی، عاشورا نمادی از ایستادگی و ایثار حسین بن علی نواسه پیامبر اسلام و یارانش است که بنابر روایت‌های مذهبی در کربلای عراق رنج دیدند و کشته شدند. رژیم‌ها در افغانستان در گذر زمان تغییر کردند. همان گونه که نحوه تجلیل از دهه محرم و عاشورا نیز دگرگون شده و رنگ دیگری گرفته است. اما تجلیل از این مناسبت دوام یافته. یما بارز، بی بی سی، کابل.
2: در همین حال مدارعلی کریمی معاون وزارت شهرسازی در حکومت طالبان که خود شیعه و هزاره هم است از وضع محدودیت ها بر مراسم ماه محرم انتقاد کرده و برخورد وزیر عدلیه را عقده‌مندانه توصیف کرده است. او پیشتر در سخنرانیش از طالبان خواسته بود تا مردم را به ستو نیاورند. حالا آقای کریمی در مصاحبه با بی بی سی توضیح داده که انتقاد او از وزیر عدلیه بوده، اما پس از مطرح کردن این موضوع با دفتر رئیس الوزراء مسئله تا حد حل شده است.
3: ما انتقاد بالای حکومت امارت در مجموع نداشتیم، به خاطر که خودم عضو حکومت امارت هستم. البته هیچ گونه محدودیتی نسبت به سالهای قبل به وجود نیامده بودم، برای اینکه در گذشته اونمو چیزی که فیصله شده بود بین کمیسیون فرهنگی که از طریق امارت ساخته شده بود بر مبنای از او هیچ گونه تغییراتی نامده بود. متاسفانه در امی اخیر روزهای 6 و 7 محرم بالاخره توسط شیخ صاحب عبدالحکیم شرعی، ما هم در جریان نبودم، گفته شده بود که تمام بیرقهای عاشورایی را از بکایا و منابر جمع شود. بعد به نحوی ایرا شنیدم و سرانجام به این نتیجه رسیدم که بله همینطور حادثه شده و از طرفی هم مسئله خاتم النبیون مطرح شد و مسئله تلویزیون تمدن مطرح شد. کسای از خاتم النبیین پیش ما آمده بود، از کلانای شیعه و هزاره پیش ما آمده بود. سرانجام باز من این موضوع را همراه آج مراسن آخون از طریق دستیارایشان شریک ساختم و دوباره بسیار زود جواب گرفتم که گویا از زبان آج مراسن آخون گفته شدن که الله المامد مولوی صاحب وظیفه دادم که هم امرای شرعی صاحب صحبت بکنن و هم امرای ملا تاجمیر آخون و شما هم امرای ملا تاجمیر آخون صحبت هم بکنین. البته جناب شیخ صاحب عبدالحکیم شرعی داخل بودن و این محدودیت یک سری موارد از طریق رسانه ها نشر شد که تعدادی از بزرگای شیعه که رفته بودن به خاطر پادرمیانی و اینا با اونا سخت برخورد شده بوده. خود دلیلی که من همراه آجون لحسن آخون شریک کردم همین برخوردهای جناب سختگیرانه جناب شیخ صاحب عبدالحکیم شرعی بود. صحبت ما در نهم محرم ای بوده که یعنی وزیر عدلیه استقامت کارش مشخص است و وزیر عدلیه وظیفه بر وظیفه دیگران نباید تشبث بکنن. بالاخره این کار وزارت اطلاعات فرهنگ است، این کار وزارت حج و اوقاف است که بخش مساجد کار میکنن و این کار وزارت امر به معروف نهی از منکر است که چون منبر عاشورا منبر امر به معروف نهی از منکر است.
4: پس شما با ملا حسن اخون نخست وزیر حکومت طالبان صحبت کردین، پس این مشکل حل شد یا حل نشد؟
3: نتیجه دادن زندانی هایی را که زندانی کرده بود جناب شرعی صاحب، شما از طریق رسانه ها شنیدین، اونا را رها کردن.
4: کیها را ببخشید زندانی کرده بودن؟ یکمی که بیشتر توضیح داده میتونید و علتش چی بود؟
3: بعضی از کسایی که سرسختی کرده بود که پرچما را از منابر و تکایا جمع نکرده بود، امونا را بالاخره آورده بود جناب بر اساس حکم جناب شرعی صاحب اونا را بندی کرده بود که باز پس دوباره رها شدن.
2: مصاحبه بود با مدارعلی کریمی معاون وزارت شهرسازی در حکومت

0: طالبان. اما یک منبع در وزارت عدلیه حکومت طالبان به بی بی سی گفته که این وزارت در مسائل مربوط به مراسم عاشورا نقش نداشته است. ولی این منبع گفته که بر اساس قوانین حکومت طالبان احزاب و فعالیت‌های حزبی در کشور ممنوع است و تلویزیون تمدن دانشگاه خاتم النبیین مرتبط به حزب حرکت اسلامی است و به همین دلیل مسدود شده است. او همچنین مدعی شده که ساختمان این مجتمع روی زمین دولتی اعمار شده و دادگاه ویژه پس از تحقیق و بررسی در این مورد فیصله خواهد کرد. با این حال هیئت امنای این مرکز با نشر بیانیه وابستگی حزبی این مرکز را رد کرده و گفته ساختمان ها بر اساس قباله و مدارک شرعی اعمار شده اند. از سوی دیگر حکومت طالبان ادعای بازداشت مسئولان تکایا در افغانستان را رد کرده و گفته وضع محدودیت ها بر مراسم ماه محرم در تفاهم انجام شده است. مهاجر فراهی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسئول کمیته فرهنگی برگزاری عاشورا میگوید که بر اساس مقررات امنیتی توافق شده تا مراسم در داخل تکه خانه ها برگزار شود. آقای فراهی در مصاحبه با حفیظ معروف خبرنگار بی بی سی گفته که هزاران نیروی امنیتی برای تامین این مراسم موظف شدند.
1: کسی استونز نست او دی خپل مراسم
2: چنین مشکلی وجود ندارد. مطابق مقرراتی که از سوی مسئولان امنیتی مشخص شده بود و در آن مسائل امنیتی آنها در نظر گرفته شده

0: اما حال مردم اهل تشیع می گویند مراسم را آن گونه تجلیل کرده نمی تواند و به محدودیت روبرو هستند.
1: طبعا برای این که امنیت آنها به گونه بهتر تأمین شود، ما با علمای جامعه اهل تشیع در تماس هستیم. با آنها جلساتی داشتیم و توافق همه بر این بود که به خاطر تأمین امنیت بهتر و برای اینکه به دیگران مشکلات ایجاد نشود، مراسم باید در تک خانه ها و محلات محدود برگزار شود. علمایی که در این کمیته ها با ما حضور دارند در این زمینه خوشحالند و برای امنیت خود این تصمیم را بهتر تلقی کردند. این وضعیت را محدودیت گفتن نمیتوانیم، زیرا این تصمیم برای تأمین امنیت بهتر اتخاذ شده است تا بتوانند مراسم خود را به گونه بهتر برگزار کنند.
0: آیا زن و مرد هر دو می توانند در تکیه خانه هایی که برایشان مشخص شده در مراسم شرکت کنند؟
1: طبعا حجاب شرعی در هر مکانی در نظر گرفته می شود. در این زمینه محدودیتی وجود ندارد و آنها می توانند مراسم خود را برگزار کنند.
2: مصاحبه حفیظ معروف با مهاجر فراهی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسئول کمیته فرهنگی برگزاری عاشورا را می شنیدید. یکی از محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان منع تردد دسته‌های عزاداری در جاده هاست. حکومت طالبان میگوید چنین جلوس‌ها و رفت آمد‌ها می‌تواند به عنوان اهداف نرم مورد حمله قرار گیرند. اما برگزار کنندگان میگویند به جای منع اقدامات امنیتی باید گرفته شود. اما اهمیت چنین مراسم در کجاست؟ این سوال را در شروع مصاحبه با دکتر محمد حسین جعفری قندوزی روحانی شیعه در افغانستان در میان گذاشتند.
3: عزاداری مراسم سید الشهدا به عنوان برآمدن جلوس در سرک ها و از حسینیه به حسینیه رفتن، این یک نمادی از مبارزه است، نمادی از همنوایی با شهدای کربلا و مبارزین کربلا هست و گرامی داشتی یاد شهیدان کربلا هست. برای اینی که این نماد مبارزه در دلها بماند که مکتب امام حسین مکتب مبارزه با ظلم و فساد و بیداد است، مبارزه برای اجرای عدالت اجتماعی است و این نماد باید زنده بماند و زنده ماندنش برگزاری همین مجالس است و با برگزاری همین راهپیمایی ها است و با برگزاری همین هست. خود این یک به اصطلاح همایش هست، یک نمایش قدرت هست، یک نمایش هماهنگی است بین همه مسلمانان و همه انسانهای آزادی خواه.
2: ولی آقای جعفری، یک تعداد این نمایش قدرت را به نحو دیگه تعبیر می کنند که گویا نمایش حضور است در برابر سایر گروه ها یا سایر مذاهب یا سایر ادیان.
3: دین مقدس اسلام دین جهانی است، رسول گرامی اسلام پیامبر جهانی است، اهل بیت رسول خدا جهانی است، مکتب امام حسین علیه السلام هم جهانی است. مکتب امام حسین علیه السلام بر امور فطری و جهانی استوار است. امام حسین علیه السلام به یک مذهب و یک مکتب و یک نهله مربوط نیست که این همایش و این به اصطلاح نماد آزادگی و نماد قدرت در مقابل دیگران باشه. هیچ کس نباید به این شکل به اصطلاح تلقی کند که این نمایش قدرت در مقابل یک مذهب خاص و یا یک نهله خاص است.
2: برخی چنین برداشت میکنند که گویا با برآمدن دسته های سینه‌زنی و عزاداری در سرک ها مزاحمت بر سایر افراد ایجاد میشه. آیا چنین مسئله هست؟ واقف هست نسبت به این مسئله؟
3: ببینید، شما در طول سال از این همایش ها زیاد داریم. مثلا در سالگرد پیروزی جهاد افغانستان ایمی شد، در سال روز استقلال افغانستان ایمیشه و فعلا دوستان ما در سال روز خیلی کارا میشه. چرا او زمان اعتراض نمیشه؟ نه، چرا این کار شد؟ مردم به شکل آرام و بدون این که برای کسی مزاحمت کنه این کار انجام میشه.
2: و در این حال کم تحریک آمیز نیست؟
3: نه، چرا تحریک آمیز باشه؟ یعنی حمایت از مکتب امام حسین، حمایت از فرزند پیغمبر و علی و زهرا و حمایت از قرآن، حمایت از اصول و ارزش ها چرا باید تحریک آمیز باشه؟
2: و در این حال آقای جعفری، وقت طالبان برگزاری چنین مراسم عزاداری را در بیرون از تکایا و حسینیه ها منع می کنند، یک دلیلشان نگرانی های امنیتی است، چون ما بارها دیدیم که مساجد و تکایا بار هدف قرار گرفتند و تصور طالبایی است که چنین مراسم هدف نرم است و بسیار ساده میتونه هدف قرار بگیره.
3: ببینید، این مراسم در طول تاریخ بوده هست.

0: و خواهد بود. این استدلال استدلال منطقی به نظر نمیاد. خب اگر بنا باشه که استدلال درست باشه، خود در تکیه خانه ها و در مساجد هم میتواند هدف باشه. بنابراین از وظایف اولیه هر حاکمیت و حکومت اینه که امنیت اتباع اون کشور و مراسم دینی و مذهبی اونها را تأمین کنه و در صورتی که نیاز باشه از مردم هم کمک بگیره. و یه همه ساله این کار می شود و این بهانه ها ما فکر می کنم که دلیل منطقی و معقولی نباشه.
1: مصاحبه بود با دکتر محمد حسین جعفری قندوزی، روحانی شیعه در افغانستان. شما شنونده و بیننده چشم دو از بی بی سی هستید. ملل متحد میگوید علی‌رغم کاهش بی سابقه تولید تریاک در افغانستان، ذخایر موجود تریاک در این کشور تا پایان سال 2026 دوام خواهد کرد. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم در گزارش همچنین از یکی از بزرگترین دیگرگونی های بازار جهانی مواد مخدر در دهه های اخیر خبر داده. دیگرگونی که محور اصلی آن افغانستان است. افغانستان تا زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت سالانه بیش از 6000 تن تریاک تولید میکرد، اما با منع کش خشخاش و تولید تریاک از سوی رهبر طالبان این رقم امروز به پایین‌ترین سطح آن رسیده. سعدیت تجلی گزارش میدهد.
2: بر اساس گزارش تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، افغانستان تا سال 2022 حدود 80% تریاک غیر قانونی جهان را تولید می کرد. اما حالا و در پی اجرای ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان با سقوط 95% تولید تریاک روبرو شده است. با گزارش این نهاد، این کاهش ناگهانی بازار جهانی مواد افیونی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. با کمبود هیروئین، شبکه‌های قاچاق به سرعت به سمت مواد افیونی مصنوعی رفتند. مواد مانند فنتانیل‌ها، نیتازین‌ها و اورفین‌ها. این مواد ارزان‌تر تولید می‌شوند، حمل و نقلشان ساده‌تر است و قدرت اثرشان بسیار بیشتر و همین موضوع خطر مسمومیت و مرگ و میر را در سراسر جهان افزایش داده است. در همین حال کشورهای دیگر تلاش کردند جای خالی افغانستان را پر کنند. میانمار تولید خود را بیش از دو برابر کرده و به بیش از 1000 تن رسانده است. اما حتی این افزایش هم نمیتواند کمبود ناشی از خروج افغانستان از بازار را جبران کند. با این حال سازمان ملل گفته که ذخایر موجود تریاک در افغانستان تا پایان سال 2026 دوام خواهد کرد. در داخل افغانستان پیامدها بسیار سنگین است. صدها هزار خانواده روستایی که در آمد اصلیشان از کشت خشخاش بود، اکنون منبع معاش خود را از دست دادند. سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که فقر و ناامنی غذایی در حال افزایش است و برخی جوامع ممکن است برای بقا به فعالیت‌های غیرقانونی دیگر رو بیاورند. گزارش همچنین بر روندهای گسترده تر جهانی اشاره می کند. تولید شیشه یا متامفتامین در حال گسترش است و بازارهای جدیدی در خاورمیانه، افریقا و اروپا شکل گرفته. تولید کوکائین به بالاترین سطح تاریخی رسیده و مصرف کانابیس یا حشیش در 10 سال گذشته 40% افزایش یافته است. اما دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تاکید میکند که مهمترین تغییر چرخش جهانی از مواد افیونی گیاهی به سمت مواد مصنوعی است. در داخل افغانستان هم استفاده از مواد مخدر مصنوعی در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است. این نهاد هشدار می‌دهد که اگر همکاری بین‌المللی تقویت نشود، موج مواد مصنوعی می‌تواند آسیب‌های بسیار بیشتری در سالهای آینده ایجاد کند.
1: گزارش سعدیت تجلی را می‌شنیدید. حکومت طالبان در افغانستان می‌گوید در مبارزه با تولید، فروش و مصرف مواد مخدر صنعتی نیز دستاوردهایی داشته. هرچند استفاده و تجارت مواد مخدر مصنوعی در افغانستان جریان دارد، اما وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید که در مبارزه با این نوع مواد مخدر و نشاآور جدی است و صدها نفر را در ارتباط با این پدیده بازداشت کرده. سجاد محمدی در این باره مدت پیش گزارش تهیه کرده بود که برایتان باز پخش میکنیم.
3: معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید که در مبارزه با انواع مواد مخدر از جمله مواد مخدر مصنوعی و کیمیایی دستاوردهایی داشته است. ملا عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در صحبت با بی بی سی نگرانی های ابراز شده از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در مورد تولید و استفاده از مواد مخدر مصنوعی و کیمیایی در افغانستان را رد میکند.
4: من با این موافق نیستم. مواد مخدر بیشتر نه بلکه کمتر شده است، زیرا فرمان امیرالمومنین تمام انواع مواد مخدر را ممنوع کرده است. از همان وقت ما در مورد تمام انواع مواد مخدر دست به کار شده ایم و جلوه آن را گرفته ایم. در تمام افغانستان ما جلوه استفاده و فروش مواد مخدر مصنوعی را می گیریم. اگر قاچاقبران هستند، اگر کارخانه های پروسس این مواد است و یا فروشندگان آن هستند، در برابر تمام آنها ما اجراءات خود را می کنیم. آنها را بازداشت و به محاکم می سپاریم.
3: اما ارقام نشان می دهد که استفاده از مواد مخدر مصنوعی ضبط شده که بیشتر به شکل تابلت به فروش می رسد رو به افزایش است. استفاده و تولید مواد مخدر را میتوان از مقدار مواد مخدر ضبط شده اندازه گیری کرد. در ماه نوامبر گذشته، مقام های پلیس کابل به رسانه ها گفتند که تنها در جریان چند هفته 80,000 تابلت نشاآور را از نقاط مختلف شهر کابل کشف و ضبط کردند. افزایش تعداد افراد معتاد به مواد مخدر مصنوعی نیز بیانگر افزایش استفاده از این نوع مواد مخدر است. خالد زدران سخنگوی پلیس حکومت طالبان در کابل به بی بی سی گفت مصرف کنندگان این مواد تیبی و تابلت های نشاآور هم معتادین سابق هستند و هم جوانهایی که برای خوشی کاذب از آن استفاده میکنند.
5: په کابل کې خو همدغه نشئی ګولې لکه ټابلیټ کا یا ورته نوري
6: در کابل برخی از جوانان برای خوشی کاذب از این ټابلیټ ها استفاده میکنند که به گونه بسیار مخفی خرید و فروش میشود و نیروهای مبارزه با مواد مخدر ما در این رابطه بسیار جدی هستند تا محلات خرید و فروش و استعمال این مواد را پیدا و جوانانی را که به این مواد معتادند دستگیر کنند.
3: آقای زدران میگوید صدها نفر به اتهام فروش و تولید مواد مخدر مصنوعی به دادگاه معرفی شدند.
5: ویلش میشه سرگونه تنه
6: گفتم می توانیم که صدها تن به اتهام قاچاق، فروش و استعمال مواد نشاآور بازداشت شدند. ما در شهر کابل در جریان عملیات کشفی ماشینالات و کارخانه هایی را که این مواد نشاآور تابلت که را تولید می کردند و می فروختند ضبط کرده ایم و مسئولین این کارخانه ها را به دادگاه معرفی کرده ایم.
3: از ملا عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان پرسیدیم که افزایش آمار افراد معتاد به مواد مخدر مصنوعی و کشف ده ها هزار تابلت در مدت کوتاه حتی تنها در کابل به چی معناست؟
7: نه ده مخیم و مخی پکنر زیاد و
4: این مواد پیش از این هم بود، اما چون در سابق کوکنار زیاد بود استفاده از این مواد معلوم نمی شد. چون کشت و کار و بار قاچاق کوکنار بیشتر بود، خرید و فروش این مواد نشاآور مصنوعی زیاد معلوم نمی شد. حالا که کار و بار کوکنار کم شده، معلوم شد فروش و استفاده این مواد مصنوعی نشاآور هم برجسته شد.
3: هرچند افغانستان در چند دهه گذشته به عنوان بزرگترین تولید کننده تریاک شناخته می شد و شمار افراد معتاد به مواد مخدر به میلیون ها نفر می رسید، اما پس از ممنوعیت کشت و تجارت تریاک از سوی حکومت طالبان، اکنون این کشور با مشکل استفاده و تجارت مواد مخدر مصنوعی و کیمیایی مواجه است. این امر اکنون به یک چالش جدید برای جامعه و حکومت کنونی در افغانستان مبدل شده است.

0: آگهی.
1: در برنامه زن در این هفته، نگاه بر رسم به نام کردن دختران در نوزادی و یا حتی قبل از تولد.
2: شاید دو ماه دو نیم ماه بوده باشم، شاید دو دقیقه ساله سی ساله بوده باشم که مرا به نام پسر خالیم کرده بودن.
1: اما این تصمیم خانواده ها چقدر زندگی دختران را در بزرگسالی متاثر می کند؟
3: وقتی اونا در یک مشکل یا سختی باشن، باعث جنگ و کشت و خون دو فامیل میشن.
1: موهای زیبا و پرپشت چقدر به یک زن هویت میدهد، اما در صورت ریزش مو چه باید کرد؟
4: بیشتر مثلا غذاهایی که حاوی ویتامینه، ویتامین سی بیشتر داره، ویتامین دی بیشتر داره.
1: و با حرکات ساده ورزشی بازوهای مناسب بسازید.
5: دست پس دوباره پایین میتونید.
1: جمعه ساعت 8:30 شب از بی بی سی.
0: ادامه چشم دو از بی بی سی. مطلب از فوتبال. در جام جهانی 2026 بازی‌های مرحله گروهی کم کم به پایانش نزدیک می‌شود. برخی از تیم‌ها حضورشان در مرحله بعدی را قطعی کرده و شماره از تیم‌ها هم بازگشتشان به خانه را مشخص کرده‌اند. همکارم سعدیه تجلی که این بازی‌ها را دنبال کرده اینجا در استودیوس تا بیشتر با ما بگوید که کدام تیم‌ها میرن و چه تعداد می‌مانند.
6: بله خلیل، اما قسمی که گفتی تقریبا 48 تیم در این دور جام جهانی بازی‌هایشان در مرحله گروهی رو به تمام شدن است و در این دوره تعداد از تیم‌ها طبعا ورود خود به مرحله 16ام نهایی یا مرحله حذفی قطعی کردند و یک تعداد تیم‌ها حتی با وجود از اینکه بازی سومشان انجام ندادن از این دور حذف شدند. خب 32 تیم به مرحله حذفی میرسه، یعنی 32 تیم در مرحله حذفی با هم رقابت می‌کنن. تیم‌هایی که صعودشان به این مرحله قطعی شده مکزیکو است، آفریقای جنوبی است، سوئیس است، کانادا است، بوسنی و هرزگوین است با وجود که تیم سوم است ولی صعودش قطعی شده، برازیل است، مراکش است، اسکاتلند در شک است، امریکا است، استرالیا است، پاراگوای است، آلمان است، ساحل آج است، اکوادور است با بازی خوبی که در مقابل آلمان داشت و هلند، ژاپن، سویدن و خب یک تعداد تیم‌های آمستر خلیل که حذف شدن دیگه، حتی با وجود از اینکه بعضی از این تیم‌ها هنوز بازی سوم خود انجام هم ندادن ولی عملکردشون خوب نبوده و حذف شدن. تیم‌های
0: ترکیه
6: بله بله یکی از این تیم‌ها ترکیه است که حذف شد با وجود از اینکه ترکیه سه امتیاز گرفته چون بازی آخر خود برنده شد، ولی نظر به گروهی که قرار داره و در گروهش تیم‌هایی که امتیازات را گرفتن باعث شده که ترکیه با وجود پیروزی بازی آخرش از این مرحله حذف شد. ترکیه تیم قوی است و انتظارها از ترکیه در این دور بیشتر بود، ولی در کنار ترکیه تیم‌های دیگه که حذف شدن جمهوری چک است، قطر است، هایتی است و کوروساوا است، تونس است. عراق یکی از تیم‌هایی است که با وجود از اینکه بازی سومش انجام نداده حذف شده و اردن و ازبکستان هم البته یک تیم دیگه آسیایی که با وجود که ازبکستان هم هنوز بازی سوم خود انجام نداده از این دور حذف شده.
0: ایران چطور است؟ ایران در چه وضعیت هست؟ میمونه میره؟
6: خب البته ایران هم بازی سوم خود انجام نداده ولی ایران دو امتیاز داره که اگر در بازی سومش برنده شود سه امتیاز کسب میکنه و صعود میکنه، حتی اگر بازی سوم خود ایران مساوی هم کنه سه امتیاز هم میشه و در جمع تیمایی که سه امتیاز دارن باز البته در حال مقایسوی قرار میگیره و نظر به اینکه تعداد گل کم دریافت کرده احتمال از اینکه ایران صعود کنه باز بیشتر میباشه حتی اگر مساوی هم کنه، ولی اگر به بازم متاسفانه به دور بعد راه پیدا نمیکنه.
0: تشکر از همکارم سعدیه تجلی اینجا در استودیو که در مورد پیشرفت‌های جام جهانی 2026 توضیح می‌داد. شنونده‌های عزیز، شما هم می‌توانید برای دریافت تازه‌ترین خبرهای مربوط به فوتبال و سایر تحولات سیاسی به وبسایت بی بی سی دری و شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.